Giuliano i Ramona, Svit nek stane. Dobro jutro Lošinj. Spremamo se danas za novu premijeru. U 10 sati izlazi novi single grupe Silente.